0: Cock mean a winner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Cool out, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Thank you very much. Good day, mina vänner. Mina sanga er bliva kala country music. Men det är maya mea in day. Det är musik om de minisker av de steja som jag älskar. Det är som vi siger på engelsk folk music av the blues. Det är Karlehes sanga, sanga om arbetarna, om kolkarvarna. Det är sanga för tumarbetarna. Det är fangarna sanga. Sång om indianerna av evangeliska sanga. Jag hoppas att de vill synas lea som mig om programmet av mig som jag håller av att plå på att underhålla dem. Med på förhand många tack.